abusia anopai onyankopon ti asefo na somdwe enkan anopai mi busa o se oni ofi pamfo mo ho te se ekuya pem brother oni ofie mo ho te se wa otemene ene ye ukuada na na ekuya na na kwaeku abe eku kuku a mo ho te se mami ya papa ya na na afia mafia Fifi, mohote sen. Nana ama sika. Ama sika pa. Nana kwame. Nana kwesi. Mami akusia. Ana yekane sen. Ma akus. Mohote sen. Oba pajwa. Nana kweju. Ma abna. Brakwa abna. Ano pei. Mohote sen. Ye de radiasi, se de bon fo nyina ma jimi so se mo ho ye enen so onyankopon de ene acheyen anopai ye hie mu bie mu ewo adom ahinwa no enim bebia onyankopon o maye kwan senior Hebrews chapter 4 the verse number 16 e ka se bra fanamo ye bra yemfa akuko duro emra adom ahinwa nenim se onyame ede ene chewa Fanamu ye, sorry, bra, adom ahinwa nenim. Na yeko ahinwa nenim ni yedi ya sida eme rade. Senia, yenu ya benis. Ekana, osise onyame amani huwa semwa. Asida eno di me rade. Se onyanku pon ama wehun ene. Anajui senia na enani yede. Ensuo toa ye ya ye demo ya shenu ye timi da pa. Inji se wo da so da gete so a misro sorry. Ano pe ube kwe juma sorry. Sorry ye. Sorry na traffic anchi wo. Unse nro ensuo ne toa ye ne kwano so. En se da nye sa. Inti u delay kakre bia. Unhobe chiri wo ewo traffic yo. Inti bomo di ya se ube sorry. Wo siye si wo hon emofrani yuko school. Sorry na ye won breakfast. Sorry ne ye nye nye mantel. Adom ahinwa nanim bebia onyankopon oma ye kwan oto ne nsa efre ne ma se ye mra no aha na no pay ye hie mu enti medin chake se ma o bro no kro a wigina so train num wo adwuma mu ho dada wo filling station wo wasori o prapra wo siesie ho nanso utie adom 106.3 fm wo market ho wo chase ahyedwa enso ofon no waseda de ato radio ewo adom amaya hodo so enipa pempem amutie ye nyina anopai onyakopon onhyramo se mama mo hokwan se mo ne yen ebesom eduwuku adasa yem papa bishop dr yao usuansa mispa ewo ho enewuku ade ebia mispa unko bida misrel won kran ha na upebe bi akobom pa ye ukwada no pa me kan for ma se for when he my father's house a whole bishop will be a diana to her or say bra na ye nyina yen som onyame hyra wo so we de emwa ebe ye sa pastor mimi anopai me din chakese ma so e na odifo ba mama asumje encounter